0: 22 година, 30 хвилин.
1: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо вивчення 4-ї книги Нового Завіту з Євангелії святого апостола Іоанна. Сьогодні ми продовжимо нашу бесіду про 16-й розділ цієї книги. Цей розділ завершує прощальне вчення нашого Господа, яке ми вивчали протягом останніх 7 передач. Це вчення – одне з найважливіших вчень Ісуса Христа. Це найбільше вчення Господа, і воно має особливе значення для нас з вами в наші дні. Тут Господь явив своїм учням нові істини. Причому це вчення, як і раніше, актуальне і важливе для нас сьогодні, тому що в ньому говориться про любов і про те, що Він любить своїх людей. З попередніх розділів ми довідалися, що заповідь, яку Господь залишає своїм людям, йдучи з цього світу, полягає в тому, що вони повинні любити один одного. Варто зазначити, що це є серйозним докором всім нам. Докором є той факт, що Господь повинен переконувати нас любити інших людей. А також Його заповідь – це докір, тому що вона показує, що самі ми вже не такі і чудові, якими себе вважаємо. Ми потребуємо надприродної допомоги, щоб любити один одного. Також у цьому прощальному вченні Господь говорить про те, що Він приготував нам, і про взаємини між ним і його людьми. Ми повинні ототожнити себе з ним, і це змусить світ ненавидіти нас. 16-й розділ починається зі слів Ісуса про ненависть цього світу до справжніх віруючих. І не випадково. В цьому вченні Ісус говорить про те, як ми з вами повинні жити християнським життям у цьому світі. А також Спаситель говорить про невір'я нашого світу. Ми вивчали це в нашій минулій передачі. Невір'я – це стан серця, це смертельна хвороба. І якщо людина відмовляється прийняти Христа, засобів лікування немає. Пам'ятаєте слова Ісуса з 15-го розділу цієї Євангелії? «Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх». Кожний, хто хоч раз чув Євангелію, відповідальний за своє рішення стосовно Господа Ісуса Христа. Відкинути Христа – це найбільший гріх у цьому світі. Існують не тільки різні нагороди на небесах, але й різні міри покарання в пеклі. Той, хто чує про Ісуса Христа, але відвертається від Нього, робить по суті те саме, що зробив Юда Іскаріот. Юда знав Христа, але відвернувся від Нього. Отож, давайте продовжимо вивчення 16-го розділу і прочитаємо вірші з 12-го по 14-й. «А ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам». Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить. Ми з вами знаємо далеко не все. Щирі віруючі все своє життя не перестають зростати в благодаті і пізнанні свого Спасителя. Як же ми можемо досягти цього пізнання? Просто читати Біблію ще не все. Святий Дух повинен бути нашим вчителем і наставником, коли ми досліджуємо Святе Письмо. Дух Божий – це Дух істини. Він веде нас і наставляє нас у всякій істині. Святий Дух наставляв апостолів, як їм і обіцяв Господь. Саме тому в посланнях апостолів ми знаходимо істину Божу. Дух Божий зійшов на цих людей в день П'ятидесятниці і направляв їх в істині, як у їхніх проповідях, так і у їхніх посланнях. Коли прийде Він, той Дух правди – Він вас попровадить до цілої правди, говорить Ісус. Ми бачимо, як все це виповнилось в житті апостолів. Служіння Святого Духа полягало в тому, щоб завершити вчення Господа Ісуса Христа. Послання прославляють Христа і розповідають нам про Нього, як про главу церкви. Вони розповідають про Його наступний прихід, коли Він прийде, щоб заснувати своє царство. Послання розкривають нам особистість і служіння Ісуса Христа. А також Писання розповідають нам про те, що має бути з нами у майбутньому. І тут самим характерним прикладом є книга об'явлення святого апостола Іоанна. Зверніть також увагу на дії Святого Духа, що наведені тут. По-перше, Святий Дух, або, як сказано тут, Дух істини прийде. По-друге, Він наставить вас на всяку істину. По-третє, Він буде говорити не від себе, Він буде говорити те, що почує. По-четверте, Він сповістить вам майбутнє. І нарешті, по-п'яте, Він прославить Ісуса. Оскільки з цих віршів ми довідуємося, як саме діє Святий Дух, ми можемо випробувати все те, що ми читаємо або чуємо. Якось в одній радіопередачі я почув такі слова. «В наші дні навколо нас відбувається пробудження Святого Духа». І далі дуже докладно і барвисто говорилося про все те, що саме робить Святий Дух. Саме в той момент, коли я почув ці слова, я зрозумів, що насправді Святий Дух не працює. Чому? Тому що Господь Ісус досить ясно сказав, що Святий Дух не буде говорити сам про себе. Як же тоді можна побачити роботу Святого Духа? Все дуже просто, друзі. Роботу Святого Духа можна побачити по тому, що Він буде прославляти Христа. Друзі, коли під час проповіді або під час читання Біблії ви довідуєтеся про Христа щось нове, коли Ісус стає яснішим і більш значимим для вас, або ви починаєте краще розуміти Його велич, це і є дія Святого Духа. Ісус сказав, що Святий Дух прославить Його, і це повинно бути саме так. 15-й вірш. «Усе, що має Отець, то моє. Через те я й сказав, що Він візьме з мого та й вам сповістить». Знову Господь Ісус прирівнює себе до Бога. «Все, що є в Отця, є в Ісусі», говорить цей вірш. Фраза «Він візьме з мого та й вам сповістить» означає, що Святий Дух виявить нам все те, що ми з вами повинні знати про Бога. Лише Дух може зробити це. Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. А нам Бог відкрив це своїм Духом, сказано в першому посланні до Коринтян у другому розділі. Дух – це той, хто досліджує глибини Божі, і лише Він може показати нам їх. 16-й вірш. «Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром і мене ви побачите, бо я йду до Отця». Що мав на увазі Ісус, кажучи ці слова? Тут Спаситель говорить, що незабаром Він буде схоплений, і що Його учні будуть розсіяні, як вівці, а сам Він буде розп'ятий і похований. Господь Ісус буде певний час відсутнім, але на третій день Він повернеться назад, і учні знову побачать Його. Для нас з вами в наші дні цей вірш має більш повний і глибокий зміст, тому що ми знаємо, що саме повинно було відбутися, але не так для учнів. Вірші 17 по 20. А деякі з учнів Його говорили один до одного. «Що таке, що сказав Він до нас, незабаром і мене вже не будете бачити, і знов, незабаром і мене ви побачите, та я йду до Отця». Гомоніли також, що таке, що говорить «незабаром», про що каже «не знаємо». Ісус же пізнав, що хочуть поспитати Його, і сказав їм, «Чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я «незабаром» і вже мене бачити не будете ви, і знову «незабаром» і мене ви побачите? По правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість». Спаситель обіцяє не залишати своїх людей безутішними сиротами. Він буде з ними в їхньому житті за допомогою особистості Святого Духа. Дух Божий в наших серцях подбає про те, щоб Христос невидимо був присутній з нами. І ось вже протягом 20 сторіч Дух Божий з'являє людям Христа. Апостолам довелося пройти через смуток і скорботи, довідатися, що таке людська ненависть і презирство. Але Ісус особисто провів їх через все це, тому і наші з вами скорботи повинні перетворюватися на радість. Читаємо 21 та 22 вірші. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння з-за радощів, що людина зродилася на світ. Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Незалежно від нашого стану, якщо ми прийняли Ісуса, ми є чадами Божими. І навіть якщо ми перебуваємо в скорботах, якщо в наших очах бринять сльози, і якщо наше серце зламане, ми можемо бути впевненими, що незабаром настане ранок, який обов'язково освітить нас променями радості. Спаситель принесе радість у ваше життя. Я вірю, що коли ми одного разу станемо перед ним і поглянемо на своє колишнє життя, якщо в нас і буде якийсь жаль про минуле, то лише про те, що ми не постраждали за нього більше. Радість перебування з ним перевершує всякий смуток, який ми лише можемо мати у цьому світі. Ні про що того дня ви мене не спитаєте. По правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє ймення, він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Це вже втретє, коли у Євангелії від Йоанна ми читаємо про молитву в ім'я Ісуса. Ми вже говорили про те, що слова «молитися в ім'я Господа» відносяться лише до тих, хто перебуває в ньому і кориться йому. Не варто очікувати, що якщо ми просто додамо його ім'я до своєї молитви, наше прохання автоматично буде виконано. Не це хоче сказати тут Ісус. Причому потрібно зрозуміти, друзі, що ці учні ніколи до цього часу не молилися Богові Отцю в ім'я Ісуса. Це ми з вами в наші дні звикли молитися Богові в ім'я нашого Спасителя. Хтось може запитати, а чи не можна молитися самому Ісусу? Я думаю, що ви можете, якщо хочете, молитися так. Але навіщо свідомо позбавляти себе заступника? Ісус перебуває там, на небесах, по правицю Бога Отця, молячись про нас. Це причина, чому ми повинні молитися Отцю в ім'я Господа Ісуса. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє ім'я. І я вам не кажу, що вблагаю Отця я за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. Господь Ісус наближався до свого розп'яття, до часу викуплення, заради якого Він і прийшов у цей світ. Після цього його учні вже повинні були просити Отця в ім'я Ісуса. Він намагається навчити їх, що Бог Отець – це зовсім не жорстокий і гордовитий володар, який не бажає відповідати на наші молитви. Господь, по суті, говорить, якщо ви думаєте, що я повинний просити батька бути милостивим і щедрим до вас, ви помиляєтеся. Батько вже любить вас. Мені не потрібно просити його любити вас. Він любить вас, і це є причиною, чому він обов'язково відповість на ваші молитви в ім'я моє. В наші дні Бог хоче чути наші молитви і відповідати на них, але вони повинні приходити від серця того, хто любить Христа і перебуває в спілкуванні з ним і в послусі йому. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ та йду до Отця. Звичайно, вважають, що ключовим уривком Євангелії від Йоанна є 30 та 31 вірші 20 розділу. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Я згодний з цією думкою, але при цьому я вважаю 28-й вірш 16-го розділу не менш важливим. Вічний Син Божий прийшов у цей світ заради однієї мети – щоб викупити людство. Коли його задача була виконана, він повернувся до Отця. Це і є основна думка Євангелії від Йоанна. Господь намалював похмуру картину прийдешних гонінь, Але він закінчує цей розділ розмовою про перемогу. Ісус говорить про той нетривалий час, який він провів на нашій землі, коли прийшов з вічності через кордони простору і часу від престолу Бога Отця у наш світ. Він прийшов з вічності і пішов назад у вічність до свого небесного Отця. Читаємо вірші з 29 по 30. Його учні відказують: «Ось тепер ти говориш відкрито і жодної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб тебе хто питав, тому віруємо, що ти вийшов від Бога». Нам повинно бути очевидно, що Господь Ісус – це Бог, який прийшов у тілі. Це найбільше откровення, яке коли-небудь приходило до учнів. Вони бачили, що Він прийшов у цей світ від самого Бога Отця. Ісус є Месією, Він є Спаситель світу, як Він і говорив. Однак апостоли, як і раніше, не бачили і не усвідомлювали всієї глибини темних вод смерті, через які довелося прийти Господу заради спасіння світу. Так само, як його учні все ще не бачили світла його майбутнього воскресіння і вознесіння назад до слави Отця. Вони, як і раніше, не розуміли всього того, що повинно було трапитися. Але зараз пройшло вже 20 сторіч. І чи розуміємо ми з вами все це? Читаємо. Ісус їм відповів: «Тепер віруєте? Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною Отець». Наближався час, коли його люди повинні були розбігтися. Їм треба було залишити його одного. Але в той же час Ісус не був один – тому що Отець був з ним. Це одна з найбільших таємниць, яка схована від нас з вами. Бог був у Христі, намагаючись примирити світ із самим собою. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Сказано у другому посланні до Коринтян у 5 розділі. Це велика істина. Але в той самий час ми з вами знаємо, що на Христі Ісус закричав: «Боже мій, для чого ти мене залишив?» Ісус Христос зробився жертвою за гріх, за нас з вами, друзі. В момент Його смерті єдність трьох особистостей Трійці була порушена. Вона була розірвана так само, як була розірвана завіса в храмі. Але, незважаючи на це, ми знаємо, що в той самий момент Бог був у Христі, примиряючи цей світ із самим собою. Це таємниця, яку людський розум просто не в змозі охопити. Друзі, наш інтелект занадто обмежений, щоб зрозуміти суть викуплення, що наш Бог зробив на Христі. Не дивно, що Він огорнув мороком пітьми все те, що відбувалося на Голгофі, ніби кажучи нам, що люди ніколи не зможуть усвідомити всього того, що відбулося там. Я думаю, що протягом усієї вічності ми з вами будемо поступово дізнаватися і осягати щось нове і дивне про жертовну смерть Господа Ісуса Христа за нас». І це примусить нас без перестанку приходити до Нього в побожному тремтінні і поклонінні перед Його величчю. 33-й вірш. «Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг». Ісус закінчує своє вчення словами про мир. Дитя Боже може мати мир у своєму житті лише тому, що мир знаходиться в Христі і ніде крім Нього. Ми не зможемо знайти мир у церкві, ми не зможемо знайти мир у християнському служінні. Мир знаходиться лише в особистості Ісуса Христа. Страждання зазнаєте в світі. Спаситель однозначно стверджує цю істину. В цьому світі немає спокою, в цьому світі панують лише лихо і нещастя. Я знаю, що ви погодитеся зі мною, чи не так, але наш Господь переміг світ. Його перемога – це наша перемога. Часто доводиться чути заклики до переможного життя віруючих. Але єдиний, хто прожив справді переможне життя, був Христос. Ми з вами не в змозі прожити своє життя так, як Він. Єдине, що ми можемо – це дати йому можливість жити в нас. Коли ми навчимося ототожнювати себе з ним, коли ми прийдемо до тісного спілкування з ним, лише тоді ми почнемо усвідомлювати мир Божий у наших серцях. В цьому світі будуть і непогоди, і лихо, але, незважаючи на них, в нашому житті будуть панувати радість і світло. Недарма Ісус говорить: «Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг». Давайте пам'ятати про це, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.

Послання до Филип'ян. Розділ 2. Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіте мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, згідливі. Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд служителя.

славу Бога Отця. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті. Не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і дії за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, як непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Ба навіть коли я мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Та й ви також радуйтеся і веселіться зо мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідуюся про вас. Нікого, бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його, випробувану чесність. Він, як син батькові, служив за мною справі Євангелії. Отож, надіюся Його до вас послати, як лиш довідаюся, як воно зо мною. А я маю в Господі впевнену надію, що скоро і сам прибуду. Але вважав необхідним послати до вас Епафродита, мого брата і співробітника та співвояка, якого ви послали, і служителя в моїй потребі. Бо він за всіма вами побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, а й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб і я мав менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Послання до Филип'ян. Розділ 3. Врешті, брати мої, радуйтеся у Господі. Писати вам те саме мені не важко, а вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Ми бо обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний 8-го дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніямина, єврей з євреїв, фарисей за законом, щодо горливості – гонитель церкви, щодо справедливості в законі – бездоганний. Але те, що було мені зиском, із-за Христа я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати, і опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю, що від Бога, від віри, щоб спізнати Його і силу воскресіння, і участь в Його муках,
уподібнюється.

Віддаючись йому у смерті, аби якось осягнути воскресіння з мертвих. Не те, щоб я осягнув уже мету, чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене. Брати, я не вважаю, що осягнув уже мету, на одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети, по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумаймо про це. А коли ви де в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом, щоб ми і не осягнули, простуймо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так, згідно із зразком, який маєте в нас. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам, та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець – погибель. Їхній Бог – черево. Їхня слава – у їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі. Бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо, Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб воно було подібним до Його прославленого тіла, силою, якою він спроможен усе собі підкорити.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця, християнка, відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила: – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

така йде слава. Він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віруючих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як щастю вийшов цей батько-християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з таким

ситуаціями ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на Нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний.
І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. А все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, що Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, оці там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті, сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.